Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež v Barceloni. Priče enosti, sprejemanja in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče prostovoljce. Kristijani smo poklicani, da svetu prinesemo kvas zastonskosti. Papež v madridski stolnici. Porušiti zidove, da bi postali graditelji miru.
2: Drugo špansko mesto, ki gosti svetega očeta med njegovim apostolskim potovanjem, je Barcelona, kamor je papež Leon XIV. Prispel v opoldanskem času. Prvi postanek je bil v katedrali svetega križa in svete Eulalije, ki je sedež barcelonske nadškofije, in kjer je potekala dnevna molitvena ura s svetim očetom. Vernike barcelonske nadškofije je pozval k skupni hoji po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja ter spodbudil naj so priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče, ki ga je v prihodu pred katedralo sprejel barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omella Omella, se je najprej ustavil v stranski kapeli pred najsvetejšim, zatem pa se podal proti oltarju katedrale. Po molitvi je papež imel homilijo, ob koncu pa se je ustavil tudi v kripti, kjer ležijo posmrtni ostanki barcelonske mučenke svete Eulalije.
3: Stimati germans in germanes. Predragi
2: brate in sestre, z velikim veseljem začenjam svoj obisk z dnevno molitveno uro skupaj z vami v tej katedrali, je papež začel homilijo. Drugi vatikanski koncil je opredelil molitveno bogoslužje kot glas neveste, ki govori ženinu, in kot molitev, ki jo Kristus, združen s svojim telesom, dviga k očetu. Tudi berilo iz prvega pisma Korinčanom, ki se je bralo med bogoslužjem, izpostavlja, da smo bili v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, in zato je papež pri homiliji želel spregovoriti prav o teh dveh podobah, to sta nevesta in telo. Prva nam pravi, da je cerkev in še posebej ta skupnost, bogata z darovi in karizmami ter z raznolikostjo zgodb vsakega posameznika, predvsem ljubljena nevesta.
3: Dios o ha querido aquí, porque amen vosotros in vuestro estar juntos.
2: Bog vas je hotel tukaj, ker ljubi v vas in v tem, da ste skupaj, lepoto in dobroto, ki sta edinstveni in sveti. On vas je izbral, ne drugi, da danes predstavljate občestvo svetnikov, kar je Barcelona. In s to zavestjo vas vabim, da soglasno obnovite svoj namen, da boste vsi skupaj, verniki in pastirji, hodili po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja. Cerkev je sad dejanja ljubezni, ki izvira iz Boga, raste predvsem tako, da se mu pusti ljubiti, združena, s ponižnim in hvaležnim srcem, kajti le tisti, ki pusti, da ga Bog ljubi, lahko skupaj z drugimi ustvarja dela ljubezni. Leon XIV. Je spomnil, da je v zvezi s tem papež Frančišek pred nekaj leti škofijski skupnosti v Barceloni priporočal, naj izhaja iz srečanja s Kristusom in tako raste v bratstvu in oznanjevanju vesele novice Evangelija. Leto kasneje pa je ponovil semeničnikom te iste škofije, ki so poromali v Rim, nikoli ne nehajte okušati in se spominjati te ljubezni, s katero vas je izvolil in ki se je in se bo obilno razlila v vašem srcu. Nikoli ne ugašajte ognja, ki vas bo naredil za neustrašne oznanjevalce Evangelija. Njegove besede, je dodal papež Leon XIV., nakazujejo vzdušje, ki smo ga poklicani širiti v naših okoljih, v družinah, župnijah, na delovnih mestih in izobraževalnih krajih, v kuriji in na vseh drugih področjih življenja. To vzdušje je družinsko ozračje, v katerem živimo skupaj, zavedajoč se skupnega sinavstva in skupne poklicanosti, solidarno, odprti, sposobni usmiljanja, žrtvovanja, medsebojne pozornosti in odpuščanja. In Barcelona ima o tem veliko cerkveno izročilo. Na to je spomnil sveti Janez Pavel II, ko je med svojim obiskom tukaj izpostavil gostoljubnega duha, ki je skozi zgodovino vodil vas, prebivalce Barcelone in Katalonije, da ste človeško in krščansko državljanstvo delili številnimi narodi. In spodbudil vas je, naj pred cerkvijo izpoveste, da sta to mesto in ta regija veliko ognjišče odprto za krščansko bratstvo. V njegovih besedah najdejo mesto obrazi številnih bratov in sester, ki so se posvetili in se še vedno posvečajo gradnji harmonije in občestva med vami, ne glede na kakršnokoli polarizacijo. In še danes se to potrjuje v vitalnosti številnih dejavnosti za oznanjevanje, formacijo in karitativnost, v katerih ste vsi vi animatorji in protagonisti. To je papeža Leona XIV. Pripeljalo do druge podobe, v kateri je želel razmišljati. Podobe telesa, kar je glavna tema berila iz 12. poglavja prvega pisma Korinčanom. Če je Kristus ženin, ki nas je prvi vzljubil, je tudi glava, v katero smo združeni kot udje enega samega telesa, da služimo drug drugemu, ljudje iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, vsi oživljeni z delovanjem istega duha, vsi poklicani k isti svetosti.
3: También esto es importante, porque nos recuerda que para nosotros...
2: Tudi to je pomembno, ker nas spominja, da za nas delati skupaj ni izbira nekega stila, temveč fiziološka nujnost, utemeljena na milosti, ki je dana vsakemu po meri Kristusovega daru in na katero se odzivamo s karizmami, ki smo jih prejeli v skladu z zaupanimi nam službami. Duh je tisti, ki nas kot dele enega samega živega telesa spodbuja ne le k brezpogojnemu darovanju tam, kamorkoli nas pokliče previdnost, ampak da to počnemo po božjih načrtih, v pokorščini in zaupanju. Kakor v telesu so tudi med nami nekateri udje močnejši in drugi slabotnejši. Nekateri so vidni, saj opravljajo navzven vidne naloge. Drugi pa so skriti, ker delujejo znotraj, ter se v nekaterih primerih nikoli ne ustavijo in opravljajo vitalne funkcije, ne da bi jih kdorkoli sploh opazil. Veliko je podob, s katerimi bi lahko prikazali raznolikost in pomembnost vlog in poslanstev, ki jih najdemo med nami, a sporočilo je vedno isto. V bogatstvu prejetih darov smo močni samo, če smo združeni, in združeni smo le zato, ker nas poživlja isti duh, Kristusov duh, ki je duh občestva za zveličanje vseh. Zato je za vsakega med nami pomembno, da ne dovoli, da bi karkoli uničilo to edinost, v katero nas je Bog postavil in proti polnosti, kateri nas vodi dan za dnem. Sveti oče je poudaril, da imajo prebivalci Barcelone in Katalonije posebno poklicanost in odgovornost, da namreč z Božjo pomočjo postanejo graditelji edinosti. Omenil je sveto Eulalijo, zavetnico katedrale, škofije in samega mesta Barcelona, ter navedel svetega Avguština, ki je v mučencih povedal naslednje. Naj se vam ne zdi nekaj malega, da smo udje telesa, katerega udje so tudi tisti, s katerimi se ne moremo primerjati. Smo poslušni istemu gospodu, navdihnjeni z isto ljubeznijo in povezani v isti enosti.
3: Queridos hermanos y hermanas, con este espíritu es quien es que también nosotros...
2: Dragi bratje in sestre, v tem duhu želimo tudi mi, v svetu, ki ga razdirajo vojne in spori, v družbi, ki je vedno bolj razdrobljena in individualistična, biti mučenci, torej priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Tako kot devica Eulalija in mnogi drugi mučenci, želimo odgovoriti svojim da, pripravljeni, tam, kjer je to potrebno, umreti sami sebi, izgubiti se, da bi se ponovno našli, odpovedati se odvečnemu, da bi gradili na tistem, kar je bistveno in traja večno. To nas uči križani. K temu nas vabijo apostol Pavel in zgledi svetnikov. To želimo storiti skupaj, v skladu z Jezusovo molitvijo k očetu med zadnjo večerjo. jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
1: Zadnje dejanje papeževega apostolskega potovanja v Madridu v torek 9. junija, preden je odletel za Barcelono, je bilo srečanje s prostovoljci. Sveti oče je zbrane tudi nagovoril. Pred podaritvijo keliha in apostolskem blagoslovu je kot zadnje dejanje madridski nadškof prosil papeža, da bosta njegova prisotnost in vpliv kljub njegovemu odhodu trajala, naj blagoslovi 18 temeljnih kamnov župni, ki bo cerkvena provinca zgradila v prihodnjih letih.
0: Eminencia, don José, queridos hermanos, hermanas, buenos días.
1: Vaša eminencia, don José, dragi brate in sestre, dobar dan. To srečanje je zadnje v madridskem delu mojega apostolskega potovanja in zelo sem vesel, da je z vami, prostovoljci. Vsak od vas in mnogi drugi, ki danes dopoldne niso mogli biti tukaj, si zaslužite posebno hvalo, ker ste ponudili svojo prisotnost, svoje služenje. In to iz ljubezni do Gospoda, cerkve in papeža. Hvala vam iz dna srca. Hvaležen sem obema govornikoma, ki sta z nami podelila svoje pričevanje in tistima, ki sta posnela video ter glasbeni nastop. Slišal sem, da je bil vaš odziv na klic že od samega začetka navdušujoč. V samo nekaj dni ste presegli zahtevano število in potrebe so bile več kot ustrezno zadovoljene. Vzeli ste si proste dni, nekateri ste se posvetili delo s polnim delovnim časom, več mesecev, a vsak od vas je dal, kar je lahko. Ponudil je svoje srce, svoje roke, svoje ideje, svoje talente, svoje nasmehe. Naj vas Bog nagradi, kot samo On ve. Rad bi z vami podelil preprosto razmišljanje, ki bi ga povzel takole. Kristijani so poklicani, da svetu prinesejo kvas zastonskosti. Jezus je podobo kvasa uporabil v priliki o nebeškem kraljestvu, ki jo je zapisal evangelist Matej. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se vse ni prekvasilo. Vaša izkušnja v zadnjih nekaj dneh, tako kot izkušnja mnogih bratov in sester, prostovoljcev v podobnih okoliščinah, mislim na lanskoletni jubilej, je znamenje prihajajočega kraljestva in to zaradi enega bistvenega vidika. Zastonskosti. Zastonskost je kvas, ki spodbuja človeško, etično in duhovno kakovost družbe. Saj bi lahko rekli, da je tipična značilnost Božjega mesta. V svetu, ki ga nenehno vpliva logika sebičnosti in dobička, kjer je izraz rast zreduciran na ekonomsko in finančno razsežnost. Na ekonomsko in finančno razsežnost je treba razmišljati in živeti po najresničnejši logiki. To je logiki celostne človeške rasti. To je logika Evangelija, ki pravi, če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je prišel, da bi na svet prinesel kvas nebeškega kraljestva. Umesil ga je v maso našega bolehnega človeštva, da bi ga ozdravil od znotraj, z vodo in krvjo svoje žrtve, ter z ognjem svetega duha. In po svoje smrti in vstajenju je poslal svoje učence z močjo istega duha, da bi bili v svetu znamenja in orodja njegovega kraljestva, kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. To se doseže z oznanjevanjem, pa tudi, in rekel bi še bolj, življenjskim slogom, načinom razmišljanja in vedenja, ki je evangeljski. No, bistvena značilnost tega življenjskega sloga je zastonskost, ki ste jo te dni pokazali tukaj v Madridu. Hvala vam. Morda statistika tega ne bo odražala, a vemo, da je v teh dneh tudi po vaši zaslugi to mesto zraslo in se približalo Božjemu kraljestvu. Je to naša zasluga? Ne. Vse je njegova milost. To je skrivnost. Božja ljubezen je, ki premika sonce in zvezde, ter gane srca tisti, ki so srečali Gospoda Jezusa, ki je rekel, večja sreča je dajati, kakor prijemati. Bratje in sestre, pojdite naprej po tej poti. S ponižnostjo in krotkostjo, brez kakršnekoli predrznosti, a trdni v veri in radodarni v služenju. Naj vam Devica Marija da, da boste kvas kraljestva, vedno in povsod. Hvala. In se vidimo v Rimu. Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom 3. dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80 tisoč glavo množico vernikov, Madridske škofijske skupnosti. Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je Madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti.
4: Sveti oče je v ponedeljek 8. junija ob 18. uri v madridski stolnici počastil devico iz Almudene, zavetnico nadškofije. Poklonil ji je zlato vrtnico, ki je znamenje papeževe sinovske ljubezni do Marije. Po uvodni zahvali in pozdravu je papež v svojem nagovoru dejal, da so številne generacije prebivalcev Madrida skozi stoletja častile to podobo Marije, ki v naročju drži svojega sina in nam ga podarja. Ob tem je spomnil na izročilo, ki pravi, da so v časih, ki so bili težki za krščansko skupnost, kip device skrili v obzidje mestne trdnjave, kjer je ostal dolgo časa. Vse dokler ga po čudežnem porušenju dela obzidja niso našli nepoškodovanega. Ta tisočletna marijanska pobožnost, ki vam je vsem tako zelo blizu, je znamenje krščanskih korenin, ki so za vas značilne in vam dajejo življenje, pa tudi velikega upanja, ki vas še naprej spodbuja, da nadaljujete to pot. Do novega srečanja matere z njenim ljudstvom je prišlo zaradi porušenega zidu. To dejstvo je bilo Božja previdnost, saj kaže pot, na katero nas vabi Jezus prek svoje svete matere. V prvem trenutku zid, ki se poruši, povzroči glasen hrup, kaos, nered. Vendar odpira tudi prostore, ponovno ustvarja možnosti in spodbuja k obnovi. V naših današnjih družbah še vedno obstaja veliko zidov, ki ne ščitijo, ampak ločujejo, oddaljujejo in izolirajo. Včasih mislimo, da bi njihovo porušenje pomenilo soočanje s tem, kar nam ni všeč, zato raje izberemo udobje in jih samo rahlo podpremo, ali jih še pogosteje preprosto ignoriramo. Vendar pa nam naša gospa iz Almudene s svojo navzočnostjo in zanesljivo zaščito pravi še nekaj drugega. Da bi zgradili nekaj novega, lepega in trajnega, moramo biti pripravljeni podreti zidove, saj so za ponovni začetek poti potrebni prostori, ki nam omogočajo, da uzremo obzorje. Ker smo prepričani, da Gospod hodi s svojim svetim ljudstvom, posluša njegove strahove in z naklonjenostjo sprejema vsa njegova prizadevanja za dobro, vas spodbujam, da ne opešate pri svojem pričevanju vere, da bi zrli očetov načrt ljubezni. Spodbujam vas, da ne opustite ljubezni, da se povežete kot ena sama družina bratov in sester, ter da ne izgubite upanja, da se boste medsebojno podpirali pri svojem delovanju v svetu. Molim naj po zgledu in pri prošnji svete Marije iz Almudene, device Magnifikata, ki še naprej oznanja Gospodovo veličino in se raduje v Bogu svojem zveličarju, Gospod sam varuje in utrjuje vašo ljubezen do Jezusa in cerkve, da boste lahko gradili vezi, ki bodo obnovile univerzalni jezik občestva, bratske ljubezni in sloge. Z nekaterimi besedami iz hvalnice, ki ji je posvečena, vas izroča mogočni pomoči njene materinske ljubezni.
3: Santa Maria dell'Almudena.
4: Sveta Marija iz Almudene, devica in odrešenikova mati, kraljica nebes, mati ljubezni, pod tvojim plaščem ponižna devica, tvoji otroci iščejo zavetje. Ljubeča mati, tempelj Boga, varuj nas, Gospa, in pomagaj nam biti graditelji miru in sprave.
3: I ayúdanos a ser constructores de paz y reconciliación. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Sveti oče v Barceloni mladim o zdravem nemiru, zaupanju Boga in poti odpuščanja.
1: Še naprej sanjajte Božje sanje. Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. So bile besede, ki jih je sveti oče namenil zapornikom in zapornicam, s katerimi se je v barcelonskem zaporu Brians srečal v sredo 10. junija dopoldne.
2: Todo ser humano es digno.
1: Vsak človek je vreden iz preprostega razloga, da ga je Bog hotel ustvaril in ljubil, zato ne obstaja nobena situacija, zaradi katere bi Gospod odvrnil svoj pogled od nas. To je tolažilna resnica, ki nas spremlja v vsakem trenutku in nas opominja, da je njegova usmiljena ljubezen vedno nad tem, kar smo storili dobrega ali slabega. Je zatrdil papež Leon XIV in dodal, da to velja zlasti za zapornike in zapornice, za vas, dragi bratje in sestre, kot jih je nagovoril, ki nosite breme, ko ste daleč od svojih bližnjih in poleg tega trpite zaradi svojega sedanjega položaja. Ko boste v skušnjavi, da bi se počutili manj vredne in mislili, da ni vredno iti naprej, dvignite pogled k njemu, ki vam po navzočnosti mnogih oseb ne neha izkazovati svoje ljubezni in bližine. Če tudi pritiski in žalost zaznamujejo nekatere trenutke na vaši poti, si zapomnite, da življenjske napake ne določajo človekove identitete, je izpostavil papež in se je skliceval na svetega Avguština, ki v svojih izpovedih pripoveduje o svoji življenjski poti in o tem pravi, da če zaupamo v Božjo milost in se ji pustimo voditi in spremeniti, odkrijemo, da v našem življenju preteklost ne obsoja prihodnosti, ampak nam ponuja možnost, da spremenimo svoje odločitve in izbire. Naredimo prostor za Gospoda v svojem srcu in iščimo njegovo obličje, je spodbudil sveti oče. Dopustimo, da nas spremlja njegova ljubezen. Oklenimo se njega, ki nas neprestano vabi k upanju, in nam kaže čudovito obzorje, ki nam ga nobena fizična ovira ne more preprečiti, da bi ga dosegli. On nam danes še naprej govori v globini naše vesti, da bi tako odkrili, da prebiva med nami. Čaka le, da mu damo priložnost.
2: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
1: Dragi prijatelji in prijateljice, vabim vas, da še naprej sanjate Božje sanje. Vsakemu od vas pravim, Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. Gospod vsem nam dopušča, da začnemo znova, kajti biti ljudje in biti kristjani ne pomeni ne delati napak, ampak rasti v sposobnosti, da se spreobrnemo, ke samo, poboljšamo in zlasti, da se spravimo in odpuščamo, so se glasile papeževe besede. Na poseben način vas izročam materinski priprošnji naše Gospe usmiljenja in iz srca prosim Gospoda, naj vas blagoslovi. Iz zapora je papež Leon XIV odšel v osrednje katalonsko marijansko svetišče Device Marije z Montserrata, ki se nahaja približno 40 km od Barcelone. Na 720 metrih nadmorske višine, na pobočju gore Montserrat, se nahaja znameniti benediktinski samostan, kjer je sveti oče ostal tudi na kosilu, še prej pa je v baziliki potekala molitev rožnega venca, ki so se ga poleg benediktinske skupnosti, škofov, duhovnikov in posvečenih oseb udeležili tudi mnogi romarji. V homiliji je papež dejal, da polne zaupanja prihaja pred Marijo z Montserrata, da bi izročil svojo petrinsko službo in poslanstvo cerkve v svetu, ki vpije po pravičnosti in miru. Spomnil je na papeža Frančiška, ki je leta 2023 Devici Mariji z Montserrata podaril zlato vrtnico in takrat povabil, naj razmislimo, kako so verniki že stoletja brez razlike prihajali v to svetišče in molili rožni venec, saj je Marija, Božja mati, temeljnega pomena v življenju vsakega kristjana.
3: Efektivamente. Ella suscita en nosotros conversiones profundas.
1: Dejansko v nas spodbuja globoko spreobrnjenje.

0: Njenje, kot je bilo spreobrnjenje svetega Ignacija Lojolskega, ki je na tem pomenljivem kraju po noči molitve pred devico odložil svoj viteški oklep. Trenutek, ki je zaznamoval začetek novega življenja v službi Jezusa Kristusa. Sveti oče je zbrane povabil, naj sprejmejo Marijino povabilo, storite vse, kar koli vam reče. Te besede, izrečene v Kani Galilejski, vsebujejo resnični program krščanskega življenja, se nas Marija vodi k Kristusu in nas uči poslušati njegov glas, ubogati njegovo besedo in mu pustiti, da nas preobrazi. Jezusova volja je jasna, to vam zapovedujem, da se ljubite med seboj. To je ljubezen, katere merilo in vir je on sam, kakor sem vas jaz ljubil. Ko nam torej Marija pravi, storite vse, kar vam reče, nas vabi, naj imamo srce, ki je spravljeno z merilje Evangelija.
1: Jesus nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación.
0: Jezus nam kaže pot usmiljenja sprave resnice in kratkosti. Hkrati pa razkrinka nasilja, ki se lahko skriva v naših besedah in držah. Kritiko, ki ponižuje, obsojanje, ki uničuje in agresijo, ki razdvaja. To skrito nasilje se pogosto lahko zakrije z navideznim oklepom, s katerim poskušamo zaščititi svoje rane, svoje strahove ali trpljenje, ki jih je povzročila krivica. Papež je povabil, naj se zazremo v Marijo z Montserrata, ki nam kaže Jezusa kot nemočnega otroka in nas vabi, da se med seboj ljubimo. Danes položimo k njenim nogam oklepe, zaradi katerih je naše srce postopoma otrdelo. Dete Jezus, ki ga Marija drži v naročju, ne nosi oklepa in on sam se bo, gol na križu, popolnoma izročil očetu, da bi nas rešil z razoroženo in razorožujočo močjo ljubezni. Sveti oče je povabil, naj z iskreno željo obnovijo svoje služenje Bogu očetu, ki nam je razodel Jezusa Kristusa, ki nam pravi, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Po papeževih besedah nas Marija prav tako vabi, naj se prepoznamo kot bratje in sestre, da nihče ne bo izključen in da bo občestvo močnejše od vseh neslog.
1: De mama nem, a Maria, reina de la pao, che insegna a rinunciare alle parole.
0: Prosimo Marijo, kraljico miru, naj nas nauči odpovedati se žaljivim besedam, prenagljenim sodbam, obrekovanju in klevetanju, in naj se naučimo ohranjati in gojiti ljubezen v svojih družinah, med prijatelji, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, v političnih razpravah in v krščanskih skupnostih, da bosta sovraštvo nadomestila upanje in mir. Naj nas Marija, Mati Cerkve, vedno vodi k Jezusu.
2: Sveti oče je prvi dan obiska v Barceloni v torek 9. junija sklenil z molitvenim bdenjem na olimpijskem stadionu. V odgovoru na pričevanja in vprašanja je mlade spodbudil, naj gojijo zdrav notranji nemir, zaupajo v Božjo navzočnost sredi preizkušenj ter odpuščanja ne razumevajo kot enkratno dejanje, temveč kot postopno pot ozdravljenja in sprave. Papeža je na začetku pozdravil barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omelia Omelia, nato pa so mladi med pesmijo na oder prinesli velik križ. Sledil je video posnetek z naslovom Križi sveta, v katerem so različne osebe podelile svoje misli o križu. Nato je sveti oče odgovoril na vprašanja treh mladih, ki so bila povezana z njihovimi pričevanji. Prvo je zastavil Ferran, ki je bil krščen letos za veliko noč. Zanimalo ga je, kako naj mladi v svetu, ki je naravnan k produktivnosti, uspešnosti in osredotočenosti na lastno podobo, ohranijo pogled usmerjen v to, kar resnično šteje. Sveti oče je najprej želel podeliti veselje vseh tistih, ki so letos za veliko noč prejeli zakrament krsta. Dodal je, da številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, večkrat morda tudi po obdobju, ko so se nekoliko oddalili od Boga. To je resnično pomemben korak. Vse, kar postopoma odkrivamo, sprejemamo in doživljamo na naši poti, nedvomno prispeva k naši rasti, zrelosti in širjenju življenjskega prostora v nas. Hkrati pa se med radostmi, uspehi in porazi zavedamo, da potrebujemo drugo vodo, da bi nas globlje odžejala. Naša želja po resnici in sreči potrebuje širše obzorje. In ta nemir je dar, ki nam ga je dal sam Bog. Ustvarjeni smo po meri neskončnosti in zato nas vsako končno obzorje, vsak korak, vsak dosežek, čeprav nas tudi zadovolji, hkrati žene dalje ter vabi naj še naprej iščemo. Da iščemo med tem, ko napredujemo, predvsem pa naj iščemo tako, da se spustimo v svojo notranjost, oziroma da gremo v globino. Ta zdrav nemir je potrebno gojiti. V naših družbah so namreč malikovalstvo dobička in uspešnosti, obsedenost s tem, da moramo vedno ustvarjati in biti zmagovalci, pa tudi kult lastne podobe, nič drugega kot anestetiki, ki uspavajo našo vest in jo prilagajajo določeni predstavi o družbi. Da bi lahko gojili ta nemir, moramo gojiti trenutke tišine. Se morda vsak dan za nekaj minut ustaviti, da preberemo evangelij in se pogovorimo z Bogom. Prav tako skušajte to notranjo pot prehoditi skupaj z drugimi. Se pustiti spremljati in se pogovarjati z duhovniki, redovniki in z ljudmi, ki so se tako kot mi podali na to pot. Sledila je pesem in molitev svetega očeta, nato pa drugo vprašanje, ki mu ga je zastavila Karmina. Zelo odprto je spregovorila o svojem boju z depresijo in poskusu samomora ter o hvaležnosti, da ji je Bog dal še eno priložnost. Hkrati pa je spomnila, da je veliko drugih, ki se še vedno spopadajo s to temo. Zanimalo jo je, kje lahko vidimo Boga, kadar doživljamo popolno temo.
3: Ante todo, gracias por compartir hoy tu experiencia de sufrimiento.
2: Najprej hvala, da si danes z nami podelila svojo izkušnjo trpljenja. Ganjen sem, da lahko o tem govoriš, da si tukaj med nami in da si našla moč, da sprejmeš to drugo priložnost, ki ti jo je dal Gospod. Ponovno si vstala ter nadaljevala pot in to je čudovit čudež, ki ga vidimo pri mnogih osebah v Evangeliju. V stiku z Jezusom tudi tisti, ki se čutijo izgubljeni, ponovno najdejo zaupanje v življenje, ozdravijo in lahko ponovno vstanejo, da se vrnejo k življenju. V svojem vprašanju si omenila tiho bolezen, to je depresijo, in pomembno je, da se zavedamo, kako je duševno zdravje vedno bolj ogroženo v družbah, ki se štejejo za napredne. To je znamenje, da je nekaj globoko narobe z določeno predstavo o rasti, ki ljudi izpostavlja pritiskom, pričakovanjem in napetostim, ki ogrožajo temeljna ravnovesja. Tvoje besede pa so nam prav tako pokazale, da bolezen postavi na preizkušnjo vero in smisel, ki ga pripisujemo življenju. Medtem, ko sem te poslušal, sem mislil na tiste ure teme, stiske in bolečine, ki jih je živel Jezus, ko se je bližala ura njegove smrti. Evangeliji v trenutkih zadnje večerje in molitve v Getsemaniju poudarijo, da se je spuščala noč. Prav tako pa nam povejo, da se je tik pred njegovo smrtjo na križu stemnilo po vsej zemlji. V resnici ne gre samo za osebno trpljenje. Božji sin v svojem mesu prevzame vso tesnobo, osamljenost in trpljenje človeštva. V tistih temnih urah, ko umira na križu, Jezus podeli našo bolečino in nam razodeva obličje sočutnega Boga, ki nosi breme naših bolečin. Boga, ki trpi z nami, pretaka naše solze in ostaja poleg nas svojo navzočnostjo, polno ljubezni in usmiljenja.
3: La cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
2: Jezusov križ nam pravi, da nas Bog ne zapusti, da ostaja križan z nami v trenutkih bolečine in skrajne osamljenosti, da On ne zbira samo naših solz, ampak tudi krik našega trpljenja, ki ga drugi ne slišijo. V katehezi o Jezusovih zadnjih urah Benedikt XVI pravi, da se njegovo trpljenje spremeni v molitev in krik in da to velja tudi za nas. V najtežjih in najbolj bolečih situacijah, ko se zdi, da Boga ni, mu moramo še enkrat izročiti bremena, ki jih nosimo v srcu, tudi tako, da vpijemo k njemu, tudi tako, da protestiramo kot Job, prepričani, da se bo na nek način pokazal in da nam bo blizu, tudi ko se zdi, da molči. A mislim, da tega ne moremo storiti sami. V urah bolečine se moramo vsaj kolikor je mogoče odpreti nekomu, ki nam bo pomagal izraziti preprosto molitev. Nekomu, ki nas diskretno spremlja, ne da bi nam na hitro želel razložiti to bolečino. Bolečine tudi ne smemo spiritualizirati in jo površinsko pripisovati Božji volji ali nekemu njegovemu skrivnostnemu načrtu, saj obstaja nevarnost, da bi tako tisto trpljenje minimizirali, utišali in ranili ljudi. Bog ne želi trpljenja. Nosi ga z nami in nas vabi, naj vztrajno zaupamo vanj. Zadnje vprašanje je papežu Leonu XIV. Zastavila Cecilia, ki je mnoge ganila, ko je spregovorila o svojem otroštvu zaznamovanim z nasiljem in drogo ter zločitvijo od družine. Potem, ko je prek podpore, ki jo je prejela v katoliškem centru za pomoč, odkrila vero, se sprašuje, kako naj odpusti očetu, ki je skušal ubiti njeno mamo, ter kako naj se spravi z Bogom.
3: Gracias per teu testimonio y gracias también per la pregunta sobre el perdón.
2: Hvala za tvoje pričevanje in hvala tudi za vprašanje o odpuščanju. Resnično je znamenje Božje milosti, da to vprašanje izvira iz preteklosti, ki je tako zelo zaznamovana s trpljenjem, in da imaš kljub bolečini pogum, da se vprašaš, kako je mogoče odpustiti nekomu, ki ti je storil nekaj zelo hudega. Prvo dopolnjuje tisto, kar sem prej dejal o Božji navzočnosti v trenutkih našega trpljenja. V bistvu si tudi ti izrazila to vprašanje v zvezi s svojim otroštvom, vendar pa nas okoliščine, v katerih so se odvijali dogodki tvojega življenja, vabijo, da razširimo obseg našega vprašanja. Ali se moramo vprašati, kje je bil Bog, ali pa se moramo spraševati o človeku in človeštvu, o tem, kako smo včasih ujetniki zla do te mere, da postanemo nasilni do drugih. O tem, kako nam ne uspe gojiti ljubezni in spoštovati drugih v njihovem dostojanstvu in svobodi. Mnoge novice Črne kronike še danes odražajo zastrupljeno ozračje v družinskih odnosih, za katere so značilne zlorabe in zatiranje, zlasti pa nasilje nad ženskami, ki žal pogosto vodi tudi do femicidov. Vsi smo poklicani, da se soočimo s to dramatično stvarnostjo, ki ima antropološke in kulturne korenine. Soočiti se moramo tako osebno kot družba in sicer v vseh njenih razsežnostih. Ne moremo pripisati Bogu tistega, kar je bilo zaupano naši odgovornosti. On nas je obdaril z razumom in voljo. Dal nam je vest. Odel nas je z dostojanstvom in svobodo in predvsem nam je prišel naproti, da bi nam v svojem Sinu Jezusu Kristusu pokazal pot, ki ji moramo slediti, da bo naše življenje v polnosti človeško, in da bodo v naši družbi vladali pravičnost, mir in bratstvo. Dal nam je svojega duha prav zato, da bi bila ljubezen ključ vseh naših medčloveških odnosov. Druga stvar se nanaša na odpuščanje. Naučiti se moramo, da odpuščanje, ki je močno zdravilo proti zlu in zdravi naše notranje rane, obravnavamo kot del procesa, kot del poti. Za odpuščanje moramo predvsem prositi Gospoda. Nenehno ga moramo prositi, morda vse življenje, naj v nas razširi prostor ljubezni prav tam, kjer smo bili ranjeni. Naj nam pomaga, da se spravimo s seboj in s tistim delom naše zgodovine, ki ga zaznamuje trpljenje. Naj počasi spremeni zamero v usmiljenje in sočutje. To je dolga pot, proces, ki terja veliko potrpljenja. Je delo, ki ga moramo opraviti na sebi, tako osebno kot tudi prek drugih poti spremljanja in tudi notranje sprave. In ne smemo obupati. Pri odpuščanju gremo naprej po majhnih korakih.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež zapornikom in zapornicam. Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. Monserrat, Leon 14. Ozrimo se k Mariji, naj nas uči ohranjati in gojiti ljubezen. Sveti oče v Barceloni mladim o zdravem nemiru, zaupanju Boga in poti odpuščanja.
2: Še naprej sanjajte Božje sanje. Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. So bile besede, ki jih je sveti oče namenil zapornikom in zapornicam, s katerimi se je v barcelonskem zaporu Brians srečal v sredo 10. junija dopoldne.
4: Todo ser humano es digno.
2: Vsak človek je vreden iz preprostega razloga, da ga je Bog hotel ustvaril in ljubil, zato ne obstaja nobena situacija, zaradi katere bi Gospod odvrnil svoj pogled od nas. To je tolažilna resnica, ki nas spremlja v vsakem trenutku in nas opominja, da je njegova usmiljena ljubezen vedno nad tem, kar smo storili dobrega ali slabega. Je zatrdil papež Leon 14. In dodal, da to velja zlasti za zapornike in zapornice, za vas, dragi bratje in sestre, kot jih je nagovoril, ki nosite breme, ko ste daleč od svojih bližnjih in poleg tega trpite zaradi svojega sedanjega položaja. Ko boste v skušnjavi, da bi se počutili manj vredne in mislili, da ni vredno iti naprej, dvignite pogled k njemu, ki vam po navzočnosti mnogih oseb ne neha izkazovati svoje ljubezni in bližine. Če tudi pritiski in žalost zaznamujejo nekatere trenutke na vaši poti, si zapomnite, da življenjske napake ne določajo človekove identitete, je izpostavil papež in se skliceval na svetega Avguština, ki v svojih izpovedih pripoveduje o svoji življenjski poti in o tem pravi, da če zaupamo v Božjo milost in se ji pustimo voditi in spremeniti, odkrijemo, da v našem življenju preteklost ne obsoja prihodnosti, ampak nam ponuja možnost, da spremenimo svoje odločitve in izbire. Naredimo prostor za Gospoda v svojem srcu in iščimo njegovo obličje, je spodbudil sveti oče. Dopustimo, da nas spremlja njegova ljubezen. Oklenimo se njega, ki nas neprestano vabi k upanju, in nam kaže čudovito obzorje, ki nam ga nobena fizična ovira ne more preprečiti, da bi ga dosegli. On nam danes še naprej govori v globini naše vesti, da bi tako odkrili, da prebiva med nami. Čaka le, da mu damo priložnost.
4: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
2: Dragi prijatelji in prijateljice, vabim vas, da še naprej sanjate Božje sanje. Vsakemu od vas pravim, Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. Gospod vsem nam dopušča, da začnemo znova, kajti biti ljudje in biti kristjani ne pomeni ne delati napak, ampak rasti v sposobnosti, da se spreobrnemo, ke samo, poboljšamo in zlasti, da se spravimo in odpuščamo, so se glasile papeževe besede. Na poseben način vas izročam materinski priprošnji naše Gospe usmiljenja in iz srca prosim Gospoda, naj vas blagoslovi. Iz zapora je papež Leon 14. Odšel v osrednje katalonsko marijansko svetišče Device Marije z Monserrata, ki se nahaja približno 40 km od Barcelone. Na 720 metrih nadmorske višine, na pobočju gore Monserrat, se nahaja znameniti benediktinski samostan, kjer je sveti oče ostal tudi na kosilu, še prej pa je v baziliki potekala molitev rožnega venca, ki so se ga poleg benediktinske skupnosti, škofov, duhovnikov in posvečenih oseb udeležili tudi mnogi romarji. V homiliji je papež dejal, da polne zaupanja prihaja pred Marijo z Monserrata, da bi izročil svojo petrinsko službo in poslanstvo cerkve v svetu, ki vpije po pravičnosti in miru. Spomnil je na papeža Frančiška, ki je leta 2023 devici Mariji iz Montserrata podaril zlato vrtnico in takrat povabil, naj razmislimo, kako so verniki že stoletja brez razlike prihajali v to svetišče in molili rožni venec, saj je Marija, Božja mati, temeljnega pomena v življenju vsakega kristjana.
0: Efektivamente. Ella suscita en nosotros conversiones profundas.
2: Dejansko v nas spodbuja globoko spreobrnjenje, kot je bilo spreobrnjenje svetega Ignacija Lojolskega, ki je na tem pomenljivem kraju po noči molitve pred devico odložil svoj viteški oklep. Trenutek, ki je zaznamoval začetek novega življenja v službi Jezusa Kristusa. Sveti oče je zbrane povabil, naj sprejmejo Marijino povabilo, storite vse, kar koli vam reče. Te besede, izrečene v Kani Galilejski, vsebujejo resnični program krščanskega življenja, se nas Marija vodi k Kristusu in nas uči poslušati njegov glas, ubogati njegovo besedo in mu pustiti, da nas preobrazi. Jezusova volja je jasna, to vam zapovedujem, da se ljubite med seboj. To je ljubezen, katere merilo in vir je on sam, kakor sem vas jaz ljubil. Ko nam torej Marija pravi, storite vse, kar vam reče, nas vabi na imamo srce, ki je spravljeno z merilje Evangelija.
0: Jesus nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación.
2: Jezus nam kaže pot usmiljenja, sprave, resnice in krotkosti. Hkrati pa razkrinka nasilje, ki se lahko skriva v naših besedah in držah, kritiko, ki ponižuje, obsojanje, ki uničuje in agresijo, ki razdvaja. To skrito nasilje se pogosto lahko zakrije z navideznim oklepom, s katerim poskušamo zaščititi svoje rane, svoje strahove ali trpljenje, ki jih je povzročila krivica. Papež je povabil, naj se zazremo v Marijo z Montserrata, ki nam kaže Jezusa kot nemočnega otroka in nas vabi, da se med seboj ljubimo. Danes položimo k njenim nogam oklepe, zaradi katerih je naše srce postopoma otrdelo. Dete Jezus, ki ga Marija drži v naročju, ne nosi oklepa in on sam se bo, gol na križu, popolnoma izročil očetu, da bi nas rešil z razoroženo in razorožujočo močjo ljubezni. Sveti oče je povabil, naj z iskreno željo obnovijo svoje služenje Bogu očetu, ki nam je razodel Jezusa Kristusa, ki nam pravi, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Po papeževih besedah nas Marija prav tako vabi, naj se prepoznamo kot bratje in sestre, da nihče ne bo izključen in da bo občestvo močnejše od vseh neslog. Prosimo Marijo, kraljico miru, naj nas nauči odpovedati se žaljivim besedam, prenagljenim sodbam, obrekovanju in klevetanju in naj se naučimo ohranjati in gojiti ljubezen v svojih družinah, med prijatelji, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, v političnih razpravah in v krščanskih skupnostih, da bosta sovraštvo nadomestila upanje in mir. Naj nas Marija, Mati Cerkve, vedno vodi k Jezusu.
1: Sveti oče je prvi dan obiska v Barceloni v torek 9. junija sklenil z molitvenim bdenjem na olimpijskem stadionu. V odgovoru na pričevanja in vprašanja je mlade spodbudil naj gojijo zdrav notranji nemir, zaupajo v Božjo navzočnost sredi preizkušenj ter odpuščanja ne razumevajo kot enkratno dejanje, temveč kot postopno pot ozdravljenja in sprave. Papeža je na začetku pozdravil barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omelia Omelia, nato pa so mladi med pesmijo na oder prinesli velik križ. Sledil je video posnetek z naslovom Križi sveta, v katerem so različne osebe podelile svoje misli o križu. Nato je sveti oče odgovoril na vprašanja treh mladih, ki so bila povezana z njihovimi pričevanji. Prvo je zastavil Ferran, ki je bil krščen letos za veliko noč. Zanimalo ga je, kako naj mladi v svetu, ki je naravnan k produktivnosti, uspešnosti in osredotočenosti na lastno podobo, ohranijo pogled usmerjen v to, kar resnično šteje. Sveti oče je najprej želel podeliti veselje vseh tistih, ki so letos za veliko noč prejeli zakrament krsta. Dodal je, da številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, večkrat morda tudi po obdobju, ko so se nekoliko oddalili od Boga.
0: Se tratta di un passo realmente importante.
1: To je resnično pomemben korak. Vse, kar postopoma odkrivamo, sprejemamo in doživljamo na naši poti, nedvomno prispeva k naši rasti, zrelosti in širjenju življenjskega prostora v nas. Hkrati pa se med radostmi, uspehi in porazi zavedamo, da potrebujemo drugo vodo, da bi nas globlje odžejala. Naša želja po resnici in sreči potrebuje širše obzorje. In ta nemir je dar, ki nam ga je dal sam Bog. Ustvarjeni smo po meri neskončnosti in zato nas vsako končno obzorje, vsak korak, vsak dosežek, čeprav nas tudi zadovolji, hkrati žene dalje ter vabi naj še naprej iščemo. Da iščemo med tem, ko napredujemo, predvsem pa naj iščemo tako, da se spustimo v svojo notranjost, oziroma da gremo v globino. Ta zdrav nemir je potrebno gojiti. V naših družbah so namreč malikovalstvo dobička in uspešnosti, obsedenost s tem, da moramo vedno ustvarjati in biti zmagovalci, pa tudi kult lastne podobe, nič drugega kot anestetiki, ki uspavajo našo vest in jo prilagajajo določeni predstavi o družbi. Da bi lahko gojili ta nemir, moramo gojiti trenutke tišine. Se morda vsak dan za nekaj minut ustaviti, da preberemo evangelij in se pogovorimo z Bogom. Prav tako skušajte to notranjo pot prehoditi skupaj z drugimi. Se pustiti spremljati in se pogovarjati z duhovniki, redovniki in z ljudmi, ki so se tako kot mi podali na to pot. Sledila je pesem in molitev svetega očeta, nato pa drugo vprašanje, ki mu ga je zastavila Karmina. Zelo odprto je spregovorila o svojem boju z depresijo in poskusu samomora ter o hvaležnosti, da ji je Bog dal še eno priložnost. Hkrati pa je spomnila, da je veliko drugih, ki se še vedno spopadajo s to temo. Zanimalo jo je, kje lahko vidimo Boga, kadar doživljamo popolno temo.
0: Ante todo, gracias por compartir hoy tu experiencia de sufrimiento.
1: Najprej hvala, da si danes z nami podelila svojo izkušnjo trpljenja. Ganjen sem, da lahko o tem govoriš, da si tukaj med nami in da si našla moč, da sprejmeš to drugo priložnost, ki ti jo je dal Gospod. Ponovno si vstala ter nadaljevala pot in to je čudovit čudež, ki ga vidimo pri mnogih osebah v evangeliju. V stiku z Jezusom tudi tisti, ki se čutijo izgubljeni, ponovno najdejo zaupanje v življenje, ozdravijo in lahko ponovno vstanejo, da se vrnejo k življenju. V svojem vprašanju si omenila tiho bolezen, to je depresijo, in pomembno je, da se zavedamo, kako je duševno zdravje vedno bolj ogroženo v družbah, ki se štejejo za napredne. To je znamenje, da je nekaj globoko narobe z določeno predstavo o rasti, ki ljudi izpostavlja pritiskom, pričakovanjem in napetostim, ki ogrožajo temeljna ravnovesja. Tvoje besede pa so nam prav tako pokazale, da bolezen postavi na preizkušnjo vero in smisel, ki ga pripisujemo življenju. Medtem, ko sem te poslušal, sem mislil na tiste ure teme, stiske in bolečine, ki jih je živel Jezus, ko se je bližala ura njegove smrti. Evangeliji v trenutkih zadnje večerje in molitve v Getsemaniju poudarijo, da se je spuščala noč. Prav tako pa nam povejo, da se je tik pred njegovo smrtjo na križu stemnilo po vsej zemlji. V resnici ne gre samo za osebno trpljenje. Božji sin v svojem mesu prevzame vso tesnobo, osamljenost in trpljenje človeštva. V tistih temnih urah, ko umira na križu, Jezus podeli našo bolečino in nam razodeva obličje sočutnega Boga, ki nosi breme naših bolečin. Boga, ki trpi z nami, pretaka naše solze in ostaja poleg nas svojo navzočnostjo, polno ljubezni in usmiljenja.
0: La cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
1: Jezusov križ nam pravi, da nas Bog ne zapusti, da ostaja križan z nami v trenutkih bolečine in skrajne osamljenosti, da On ne zbira samo naših solz, ampak tudi krik našega trpljenja, ki ga drugi ne slišijo. V katehezi o Jezusovih zadnjih urah Benedikt XVI pravi, da se njegovo trpljenje spremeni v molitev in krik in da to velja tudi za nas. V najtežjih in najbolj bolečih situacijah, ko se zdi, da Boga ni, mu moramo še enkrat izročiti bremena, ki jih nosimo v srcu, tudi tako, da vpijemo k njemu. tudi tako, da protestiramo kot Job, prepričani, da se bo na nek način pokazal in da nam bo blizu, tudi ko se zdi, da molči. A mislim, da tega ne moremo storiti sami. V urah bolečine se moramo vsaj kolikor je mogoče odpreti nekomu, ki nam bo pomagal izraziti preprosto molitev. Nekomu, ki nas diskretno spremlja, ne da bi nam na hitro želel razložiti to bolečino. Bolečine tudi ne smemo spiritualizirati in jo površinsko pripisovati Božji volji ali nekemu njegovemu skrivnostnemu načrtu, saj obstaja nevarnost, da bi tako tisto trpljenje minimizirali, utišali in ranili ljudi. Bog ne želi trpljenja. Nosi ga z nami in nas vabi, naj vztrajno zaupamo vanj. Zadnje vprašanje je papežu Leonu XIV. Zastavila Cecilia, ki je mnoge ganila, ko je spregovorila o svojem otroštvu zaznamovanim z nasiljem in drogo ter zločitvijo od družine. Potem, ko je prek podpore, ki jo je prejela v katoliškem centru za pomoč, odkrila vero, se sprašuje, kako naj odpusti očetu, ki je skušal ubiti njeno mamo, ter kako naj se spravi z Bogom.
0: Gracias per teu testimonio y gracias también per la pregunta sobre el perdón.
1: Hvala za tvoje pričevanje in hvala tudi za vprašanje o odpuščanju. Resnično je znamenje Božje milosti, da to vprašanje izvira iz preteklosti, ki je tako zelo zaznamovana s trpljenjem, in da imaš kljub bolečini pogum, da se vprašaš, kako je mogoče odpustiti nekomu, ki ti je storil nekaj zelo hudega. Prvo dopolnjuje tisto, kar sem prej dejal o Božji navzočnosti v trenutkih našega trpljenja. V bistvu si tudi ti izrazila to vprašanje v zvezi s svojim otroštvom, vendar pa nas okoliščine, v katerih so se odvijali dogodki tvojega življenja, vabijo, da razširimo obseg našega vprašanja. Ali se moramo vprašati, kje je bil Bog, ali pa se moramo spraševati o človeku in človeštvu, o tem, kako smo včasih ujetniki zla do te mere, da postanemo nasilni do drugih. O tem, kako nam ne uspe gojiti ljubezni in spoštovati drugih v njihovem dostojanstvu in svobodi. Mnoge novice Črne kronike še danes odražajo zastrupljeno ozračje v družinskih odnosih, za katere so značilne zlorabe in zatiranje, zlasti pa nasilje nad ženskami, ki žal pogosto vodi tudi do femicidov. Vsi smo poklicani, da se soočimo s to dramatično stvarnostjo, ki ima antropološke in kulturne korenine. Soočiti se moramo tako osebno kot družba in sicer v vseh njenih razsežnostih. Ne moremo pripisati Bogu tistega, kar je bilo zaupano naši odgovornosti. On nas je obdaril z razumom in voljo. Dal nam je vest. Odel nas je z dostojanstvom in svobodo in predvsem nam je prišel naproti, da bi nam v svojem sinu Jezusu Kristusu pokazal pot, ki ji moramo slediti, da bo naše življenje v polnosti človeško, in da bodo v naši družbi vladali pravičnost, mir in bratstvo. Dal nam je svojega duha prav zato, da bi bila ljubezen ključ vseh naših medčloveških odnosov. Druga stvar se nanaša na odpuščanje. Naučiti se moramo, da odpuščanje, ki je močno zdravilo proti zlu in zdravi naše notranje rane, obravnavamo kot del procesa, kot del poti. Za odpuščanje moramo predvsem prositi Gospoda. Nenehno ga moramo prositi, morda vse življenje, naj v nas razširi prostor ljubezni prav tam, kjer smo bili ranjeni. Naj nam pomaga, da se spravimo s seboj in s tistim delom naše zgodovine, ki ga zaznamuje trpljenje. Naj počasi spremeni zamero v usmiljenje in sočutje. To je dolga pot, proces, ki terja veliko potrpljenja. Je delo, ki ga moramo opraviti na sebi, tako osebno kot tudi prek drugih poti spremljanja in tudi notranje sprave. In ne smemo obupati. Pri odpuščanju gremo naprej po majhnih korakih.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.